maundu mau ni mathire mundu auga ti kio rauga mundu auga pole kwa tangi overwa ti kwauga mundu auga pole but eh anatumia wanaone ni mauga ke pole ni mavitia kana ni mavitiria mundu tiga gukorogwa vindicion de no korogwa kivura kithuri angikoro no vindicion de ni wamesie musie ni wauga ga pole we wawenga no vanga ga maundu bauve na kadhina bauve na kadhina turavitania muno thini wa misia ndu mundu egwa nikio kwete murigo wa musie wa wenga murigo wa wendo aregwa kwete wa wenga ati we utekire kaundu ga kuonie mundu wa kuendo kenda ngisirie gwika kaundu no

0: Orato niti di dimire sia na inte 3.1.
1: Bita kwa James Ndika, nechia mandi watu kwa ya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hawa dhokori ya kia jokoma. Nivo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gia tuwaru dhokori na tutunguru na tunyanya. Na nwancho piri wa mwaro nkado muno, nilu wako korwa. Nitu korwa tu na mwango wa mabunjo, korwa maina magi, nitu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu arite gakima gake akegwa toro turwe ni thiragwa ni kivunjo kiuke wa magia kwa na kitoro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradhi mwana na ngema natapata nyingi nyingi kundari ni matu akamu thini wa ngorosia tu ni madina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwa rwetu kya ukorwa ikithina mbere kurathi mwana ngai tu thina mbere kwa ndu kapiu na ndu kunyita ndu kunyita ngira mundu rwe ingi ni gato amukirira thimo sia ngai na ngai wa mwa kina turathi mwana na kira tu kwa ukorwa ngitu kama ndu mega we mwa rwetu re na ngai wa mwetu kwa kumira thima na kore ponde tana kinyetu kya ukinyana ndu wangai thini wali toranga ithe ngai muri na ngai ro muthero
2: nimete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wa kianjo koma nikona thikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko to thikagirio guku na kora ka very loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa.